0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. در راه روهای باشکوه کاخهای عثمانی تنها درباره سیاست و راهبردهای فتوحات سخن گفتن نمی شد. پشت آن دیوارهای بلند رقابت خاموش اما بسیار ماندگارتر نیز در جریان بود. رقابت در مهربانی. سلاطین هنگامی که سرزمینهای را با شمشیر فتح می کردند با وقفهای خود به آنها روح می بخشیدند و والد سلطانها نیز ثروت شخصی و هوش سیاسی خود را به ابزار برای تبدیل شدن به معماران نیکوکاری بدل می کردند که شهرها را وجب به وجب آباد می ساختند. امروز به دوران سفر می کنیم که در آن مهرها نه فقط برای صدور فرمان بلکه برای ساخت دارالشفاهای عظیم، کتابخانه ها و آشپزخانه های عمومی به کار می رفتن. از خرم سلطان و بزم عالم گرفته تا فاتح و قانونی خواهیم دید که چگونه قدرت از طریق وقف به یادمان از مهر و شفقت تبدیل شد. اگر آماده اید از دروازه های نیکوکاری کاخ وارد می شویم. برای یک سلطان تأسیس وقف تنها نشانه از دینداری شخصی نبود، بلکه نوع فلسفه مدیریت عمومی نیز به شمار می رفت. سلطان محمد فاتح هنگامی که استانبول را فتح کرد، شهر را تنها با ساختمان‌ها توسعه نداد، بلکه با ساخت مجتمع فاتح که به نام خود او بود و در آن از نجوم گرفته تا طب آموزش داده می شد، استانبول را به مرکز علمی تبدیل کرد. مجتمع فاتح پس از فتح استانبول به فرمان سلطان محمد فاتح در فاصله سالهای 1463 تا 1470 ساخته شد. در مرکز این مجتمع مسجد فاتح قرار دارد و در اطراف آن مؤسسات آموزش عالی، شفاخانه، آشپزخانه عمومی، کتابخانه، مهمانخانه و حمام قرار داشتند. به ویژه مؤسسات آموزش عالی پایه آموزش عالی در امپراتوری عثمانی را بنا کردند و در کنار علوم دینی، علوم عقلی مانند ریاضیات، نجوم و منطق نیز در آنها تدریس می شد. شفاخانه این مجتمع خدمات درمانی رایگان ارائه می کرد و آشپزخانه عمومی نیز به فقرا، مسافرین و دانشجویان به طور منظم غذا می داد. این مجتمعی که با وقفنامه مفصل سلطان محمد فاتح پشتیبانی می شد، نمونه برجسته از یک بنای وقفی بود که آموزش، صحت و حمایت اجتماعی عثمانی را در یک مرکز گرد هم می آورد. این رقابت میان سلاطین تلاشی برای برتری جویی نبود، بلکه با هدف برآوردن نیازهای مردم به ظریف‌ترین و شایسته‌ترین شکل ممکن انجام می شد. مورخان می گویند وقفنامه‌های سلاطین را می توان همچون قانون اساسی تأمین اجتماعی یک حکومت دانست. برای نمونه سلطان سلیمان قانونی هنگام ساخت مجتمع سلیمانیه تنها یک مسجد بنا نکرد، بلکه 4 مدرسه بزرگ، 1 فاکولته طب، 1 شفاخانه و 1 آشپزخانه عمومی که روزانه به هزاران نفر غذا می‌داد نیز ایجاد کرد و بدین ترتیب مدل دولت اجتماعی را در سنگ و بنا ماندگار ساخت. برای سلاطین نگرانی اصلی در سلطنت نه از دست دادن سرزمین‌ها بلکه از دست دادن جایگاه خود در دل مردم بود. از این رو هر سلطان ساختن مجتمع نیکوکارانه و فراگیرتر از آثار پیشینیان را مسئله حیثیتی می دانست. و در این تصویر بزرگ ظرافت اصلی را والد سلطان ها و خاتون سلطان ها به نمایش می گذاشتند.
آنان دست‌های مهربان امپراتوری بودند. آنها درآمدهای شخصی خود در کاخ، یعنی مقرری‌هایی که با عنوان پاشماقلق برای هزینه‌های شخصی و امرار معاش اختصاص می‌یافت و همچنین جوهرات و املاک خود را تا آخرین سکه به وقف اختصاص می‌دادند. بی‌تردید با شکوه‌ترین نام در این رقابت خرم سلطان است. شبکه نیکوکاری او که از بیت المقدس و استانبول تا ادرنه و مکه

0: آشپزخانه های عمومی خاصکی سلطان که او در بیت المقدس بنا کرد قرنها سفره برای هزاران نیازمند بود و بدون توجه به دین، زبان و نژاد به آنان غذا می داد. نوربانو سلطان نیز در ادامه راه او با ساخت مجتمع عتیق والده در اسکدار بزرگترین مرکز اجتماعی بخش آسیایی استانبول را بنا کرد. اما در این رقابت نامی وجود دارد که به دلیل ظرافت و عمق شفقتش در جزئیات در تاریخ ماندگار شده است. ماه پیکر کوسم سلطان، او بدهکاران زندانی را آزاد می کرد و برای دختران یتیم جهیزیه فراهم می ساخت. در وقفنامه های این بانوان سلطنتی چنان جزئیات وجود دارد که انسان در برابر ظرافت روح انسانی شگفت زده می شود. بزم عالم والد سلطان در وقفنامه‌ای که در قرن 19 هم تأسیس کرد بندی گنجان که مضمون آن چنین بود: هزینه بشقاب‌ها و پیاله‌های را که خدمتکاران جوان مشغول به خدمت در شهر به طور تصادفی مشکنند وقف بپردازد تا خدمتکار بیچاره از سوی ارباب خود سرزنش و شرمسار نشود. این بزرگترین گواه آن است که قدرت تنها ابزار اعمال اقتدار نیست، بلکه می تواند هنر ظرافت و پرورش روح نیز باشد. آنان به جای انباشتن ثروت آن را به سنگ مرمر، کتاب و نان تبدیل کردند و از این طریق آن را جاودانه ساختند. این رقابت خیرخواهانه میان سلاطین و والد سلطانها ضامن برنامه ریزی شهری و صلح اجتماعی در شهرهای عثمانی شد. هنگامی که یک والد سلطان در محله مجتمع وقفی بنا می کرد، آب، راه، آموزش و صحت آن محله برای قرنها تأمین می شد. آنان چهره سرد دولت را با مهر و شفقت وقف گرم کردند. امروز هنگامی که در سایه این مجتمع ها قدم میزنیم، در حقیقت از میان یادمان های نیکوکاری عبور میکنیم. مورهای سلاطین شاید دیگر بر اسناد رسمی نقش نبندند، اما روح آنها همچنان در این بناها و در مهر و شفقت نهفته در وقفنامه های زنده است. آنان به ما آموختند سلطنت واقعی به این نیست که چند کاخ پشت سر خود باقی بگذاری، بلکه به این است که بتوانی به چند دل دست بزنی. وقف نام آن پیمان بزرگ و تاریخی است که قدرت خاندان سلطنتی را در خدمت مهر و شفقت قرار می داد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا است، بخش فارسی تیارتی. امروز یک شنبه 23 آگوست سال 2026 برابر است با 1 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت از مو انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

عناوین خبرها. نتانیاهو میگوید مانع تشکیل کشور فلسطین می شود. انتخابات عمومی در فلسطین در زمان مقرر برگزار خواهد شد. پزشکیان گفت باید ایران را از وضعیت نه جنگ و نه صلح نجات داد. رکورد روزانه پروازها در فرودگاه ترابزون شکسته شد و شماره گردشگران خارجی وارد شده به آنتالیا از 10 میلیون نفر فراتر رفت. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که در سمت خود باقی است هرگز اجازه تشکیل کشور فلسطینی در غزه یا کرانه باختری اشغالی را نمی دهد. نتانیاهو این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که منصور عباس رهبر فهرست متحد عربی با بیان اینکه فلسطین از قبل یک کشور موجود است از اسرائیل و آمریکا خواست آن را به رسمیت بشناسند. این اظهارات در آستانه انتخابات ماه اکتبر مطرح شد.

شده است، در حالی که نظرسنجی های افکار عمومی نشان می دهد ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو با خطر از دست دادن اکثریت خود در پارلمان مواجه است. حسین الشیخ معاون رئیس دولت فلسطین اعلام کرد که انتخابات عمومی فلسطین در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد. محمود عباس رئیس دولت فلسطین با فرمان ریاست جمهوری که در 9 ژوئیه امضا کرد 28 نوامبر 2026 را برای برگزاری انتخابات عمومی که از سال 2006 تا کنون برگزار نشده است تعیین کرده بود. معاون رئیس دولت فلسطین در گفتگو با خبرنگاران در دفتر خود در رام الله اظهار کرد که برگزاری انتخابات به ویژه با توجه به دلایل ملی، سیاسی و راهبردی از جمله حفظ یکپارچگی جغرافیایی و جمعیتی فلسطین و جلوگیری از جدایی نوار غزه از کرانه باختری تصمیمی راهبردی است. الشیخ با تأکید بر اینکه انتخابات عمومی مطابق برنامه در ماه نوامبر برگزار خواهد شد گفت در صورتی که برگزاری انتخابات در غزه یا هر نقطه دیگری از سرزمین‌های فلسطینی ممکن نباشد یا با ممانعت مواجه شود، طرح جایگزین نیز آماده است. الشیخ توضیح داد که پلان بی تشکیل شورای ملی فلسطین از طریق دستیابی به توافق ملی است. وی با اشاره به اینکه حماس با نام خود در انتخابات شرکت نخواهد کرد گفت مشارکت در نظام سیاسی مستلزم به رسمیت شناختن سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین و پایبندی به قطعنامه‌های بین‌المللی است. حازم قاسم سخنگوی حماس نیز در بیانیه کتبی تأکید کرد که برگزاری انتخابات در زمان مقرر موضعی مثبت است و افزود که آنها انتظار دارند محمود عباس رئیس دولت فلسطین همانند گذشته از برگزاری انتخابات عقب نشینی نکند. ایران به کشورهای همسایه هشدار داد که در جنگ اقتصادی اعمال شده از سوی واشنگتن مشارکت نکنند. حکومت تهران اعلام کرد در صورت همکاری این کشور با آمریکا منافع آنها و صادرات نفت در خلیج هدف قرار خواهد گرفت. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه کشورهایی که وارد این روند شوند دشمن اعلام خواهند شد گفت اجازه خروج حتی یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد. رضایی همچنین تأکید کرد که در برابر اقدام جدید آمریکا پاسخی قاطع داده خواهد شد. عبدالقادر اورال‌اغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که در روز 21 اوت 150 مورد تردد هواپیما در فرودگاه ترابزون ثبت شد و بدین ترتیب بالاترین میزان تردد روزانه در تاریخ این فرودگاه به ثبت رسید. اورال‌اغلو با اشاره به اینکه در پروازهای داخلی 69 مورد تردد شامل 35 فرود و 34 برخاست انجام شده است گفت در پروازهای خارجی نیز این فرودگاه به 81 مورد تردد خدمات رسانی کرده است. اورال‌اغلو با اشاره به اینکه 81 پرواز از مجموع 150 پرواز انجام شده در فرودگاه ترابزون مربوط به مسیرهای خارجی بوده است گفت بیش از نیمی از مجموع تردد هواپیماها را پروازهای خارجی تشکیل دادند. ما جایگاه قدرتمند ترابزون در حمل و نقل هوایی بین‌المللی را روز به روز بیش از پیش ارتقا می‌دهیم. سامانه‌های پدافند هوایی روسیه بامداد یکشنبه 6 پهپاد را که به سوی مسکو در حرکت بودند منهدم کردند. سرگی سوبیانین شهردار مسکو اعلام کرد نیروهای وزارت دفاع روسیه این پهپادها را رهگیری کردند و تیم‌های خدمات اضطراری نیز به مناطقی که بقایای پهپادها در آنجا سقوط کردند اعزام شدند. بر اساس ارزیابی اولیه این حادثه تلفات جانی یا خسارت جدی نداشته است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: رئیس جمهور ایران با تاکید بر لزوم عبور از وضعیت نه جنگ نه صلح گفت تهران در پی تفاهمی است که ضمن حفظ اصول و ارزش‌های خود مانع از تکرار حمله شود و کشور را از پیامدهای اقتصادی تداوم نااطمینانی خارج کند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد تهران قصد دادن امتیاز ندارد و در عین حال به دنبال راهی برای عبور از وضعیتی است که آن را نه جنگ و نه صلح توصیف کرد. پزشکیان گفت مقام‌های ایرانی تقریباً به صورت روزانه درباره چگونگی خروج از این وضعیت و دستیابی به تفاهمی گفتگو می‌کنند که اصول و ارزش‌های ایران را حفظ کند و در عین حال طرف‌های مقابل را از اندیشیدن به حمله دیگر باز دارد. رئیس جمهور ایران تأکید کرد جنگ راه حلی برای مشکلات موجود نیست و در عین حال ادامه بلا تکلیفی درباره احتمال از سرگیری درگیری ها نیز پیامدهای اقتصادی برای کشور به همراه دارد. وی گفت باورم بر این است که با جنگ نمیتوان تا ابد پیش رفت. روزی باید تصمیم گرفت کشور را از وضعیت نه جنگ و نه صلح نجات داد. پزشکیان با اشاره به تأثیر این شرایط بر اقتصاد گفت تا زمانی که تهدید وقوع دوباره درگیری وجود داشته باشد جذب سرمایه‌گذاری دشوار خواهد بود. او بر ضرورت عبور از این وضعیت با تکیه بر منطق و در عین حال حفظ قدرت ایران تأکید کرد. وی همچنین از تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا دفاع کرد و گفت در این سند هیچ بندی وجود ندارد که به منای تسلیم باشد یا تهران را ملزم به دادن امتیاز کند. پزشکیان گفت قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلانه کوتاه بیاییم و سر خم کنیم. با قدرت اما با منطق می توانیم بنشینیم و مشکلاتمان را حل کنیم. ایران و آمریکا در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر تفاهم‌نامه امضا کردند که به خصومت‌های آغاز شده در ماه فوریه پایان داد و زمینه را برای ادامه مذاکرات با هدف دستیابی به یک توافق نهایی فراهم کرد. با این حال مذاکرات پس از آن در پی اختلاف‌ها بر سر نحوه اجرای تفاهم‌نامه و همچنین ترتیبات امنیتی مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز متوقف شده است. کانادا پس از آنکه آمریکا تعرفه‌های جدید 50% بر صادرات چند میلیارد دلاری این کشور اعمال کرد، از 8 سپتامبر تعرفه‌های تلافی جویانه‌ای بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا متعهد شد در حوزه‌هایی از جمله فولاد، محصولات لبنی، تجهیزات الکترونیکی و ماشین‌آلات کشاورزی پاسخی با همان نرخ ارائه شود. این اقدام که در پی بنبست در مذاکرات تجاری میان دو کشور همسایه صورت گرفت، روابط اقتصادی آنها را بیش از پیش متشنج کرده و بر ابهامات درباره آینده توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا افسوده است. وزارتخانه‌های امور خارجه عربستان سعودی و اردن حمله به یک اتوبوس حامل نیروهای امنیت داخلی سوریه در حومه دمشق را محکوم کردند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای این حادثه را حمله تروریستی خواند و همبستگی کامل این کشور با سوریه را اعلام کرد. این وزارتخانه همچنین حمایت عربستان سعودی از اقدامهای دولت سوریه برای مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم را مورد تأکید قرار داد. وزارت امور خارجه اردن نیز این بمب‌گذاری را حمله تروریستی توصیف کرد و ضمن تأکید بر همبستگی با سوریه و مردم این کشور، همه اشکال خشونت و تروریسم با هدف تضعیف امنیت و ثبات سوریه را غیرقابل قبول دانست. این وزارتخانه همچنین بار دیگر حمایت اردن از امنیت و ثبات و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را اعلام کرد. شماره گردشگران خارجی که از ابتدای سال جاری به آنتالیا، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جهان، سفر کردند، از 10 میلیون توریست فراتر رفت. کشورهای روسیه، آلمان و انگلیس بیشترین تعداد گردشگر را به این شهر که از سراسر جهان بازدید کننده جذب می‌کند فرستادند. آنتالیا در بازه زمانی اول ژانویه تا 21 اوت میزبان بیش از 10 میلیون گردشگر خارجی بوده و همزمان خود را برای برگزاری 77 کنگره بین‌المللی فضانوردی و 31 کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی یا COP31 آماده می‌کند. انتظار می رود در طول برگزاری این دو رویداد ضریب اشغال هتل‌های شهر در سطح بالایی قرار داشته باشد.

تیک تاک پذیرفت برای پایان دادن به اتهامات مطرح شده علیه این پلتفرم و شرکت مادر آن بایت دنس در پرونده‌ای در آمریکا درباره نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی کودکان 400 میلیون دلار پرداخت کند. وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده بود این شرکت ها اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال را بدون رضایت والدین جمع‌آوری کرده با وجود درخواست برای حذف حساب آنها را حذف نکردند. تیک تاک در مرحله نخست 300 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد و 100 میلیون دلار باقی مانده نیز پس از لغو حکم رضایت قبلی مربوط به نسخه پیشین این اپلیکیشن یعنی musical.ly پرداخت خواهد شد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از آنکارا و از بخش فارسی TRT میشنوید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم با شنیدن ترانه‌ای از چان شنگول با نام تلافی.

قصه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، در دوران استعمار که با انقلاب صنعتی آغاز شد، استقلال استعمارگران و غاصبان همیشه یکسان بود. ما تمدن و رفاه را به منطقه آوردیم. تمدنی که قدرت‌های استعماری با آن افتخار می‌کردند و را نشان برتری خود می‌دانستند، با وجود همه بی‌اخلاقی‌ها، ظلم و بی‌عدالتی‌هایش از سرزمینی که غارت می‌کردند زاده شد، در فضای

یان شکوفا گردید و در ژن‌های مردم بومی رمزگذاری شد. از آنجا که آنها نمی توانستند این تمدن را نابود کنند، دیر یا زود مجبور به ترک آن سرزمین‌ها شدند. اما استعمار ادامه یافت. در فلسطین استعمار با اساسی‌ترین واحد یک جامعه یعنی خانه آغاز شد. مردمی که خانه‌هایشان غصب شده بود، در اردوگاه ها محبوس و در محاصره قرار گرفتند و اینم باعث ایجاد تصور سرزمین خالی شد. هدف این بود که این امر به استعمارگر اجازه می دهد از ترک آنجا اجتناب کند و مستعمره را تضمین کند که به طور دائم اشغال شده و تمام منابع آن دست نخورده باقی بماند. با این حال اشغالگران از دیدن حقیقت حیاتی هماهنگ و انسجام غافل شدند. در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، ساکنان هر منطقه ای از آن مکان جدا نیستند. آنها بخش جدایی ناپذیری از تمامیت آن هستند. به عبارت دیگر، داشتن وطن به معنای هماهنگی با حتی بوته ها و علف های هرزان وطن است. امروز در غزه جهان شاهد این هماهنگی است که مانند خون در بدن جریان دارد. از تزلزل ناپذیرترین جنبه مبارزه یک ملت برای هستی آغاز می شود و تا ظریفترین، احساسیترین و لطیفترین جنبه های عشق و هنر امتداد می یابد. بیایید امروز درباره هماهنگی غزه و نسل‌کشی تحمیل شده بر آن با شروع از حساس‌ترین حوزه یک جامعه یعنی هنر سخن بگوییم. خیلی دوستت دارم. شهید جوانی را به بیمارستان العود آوردند. دستمالی که با خودکار قرمز روی آن نوشته شده خیلی دوستت دارم در جیب مرد جوان پیدا شده بود. میگویند شهید ما عاشق بود. عبارت خیلی دوستت دارم دهان به دهان میچرخد. در قلب یکی به درد دل، در زبان دیگری به شعری و در ساز دیگری به یک آهنگ محلی تبدیل میشود. احمد معین ابو امشه یکی از آنهاست. او هنرمندی آوازخوان است. احمد معین ویدیوهایش را با این جمله شروع می کند. سلام به همه. حالتان چطور است؟ دلم برای همه تان خیلی تنگ شده. قبل از شروع جنگ او معلم موسیقی در هنرستان ادوارد سعید بود. پس از ترک بیت هانون در شمال غزه به همراه خانوادهش 12 بار آواره شد. در هر مکانی که اسرائیل امن اعلام کرد، او شاهد زخمای عمیق ناشی از مرگ و اشک بود. او با نور و خلاقیتی که در قلبش داشت جنبشی را آغاز کرد تا از کودکانی که در بحبوحه جنگ گرفتار شده بودند در برابر شرایط و فضای وحشتناک بیرونی محافظت کند، تجربیات و احساسات آنها را تحمل پذیر کند و وسیله‌ای برای بیان احساساتش فراهم نماید. در گروهی که او تأسیس کرد و به نام پرندگان غزه آواز می‌خواندند، تصمیم گرفت از موسیقی به عنوان نوعی درمان استفاده کند. این انتخاب تصادفی نیست، بلکه نتیجه تاب‌آوری، عزم و اراده ملتی است که قرن‌ها از ظلم و ستم رنج برده است. احمد معین با در نظر گرفتن صدای وزوز مدام پهپاد بالای سر به عنوان موسیقی پس‌زمینه با دانش آموزانش می خواند. جمالی شطر سوار به راحت ادامت بده. به خدا توکل کن. خون شهیدان بوی هل می دهد. این آهنگ ترکیبی از مقاومت و اندوه در مدت کوتاهی در سراسر جهان پخش شد و هر کسی که در کنار بشریت ایستاده بود صدای خود را با صدای احمد معین هماهنگ کرد. دوست دارم. این جمله به گوش مصعب ابو توهه شاعر اهل غزه رسید. شاعر آن را با آغوشی سرشار از دلتنگی در بر گرفت و شعری از ذهنش روی کاغذ جاری شد. در گوشهایم وزوز بی پایان پهپادها، غرش جنگندهای F-16 که آسمان را می شکافند، فریاد بمب‌هایی که بر خانه‌ها، کشتزارها و بدن‌ها فرود می‌آیند و صدای موشک‌هایی که به سوی افق پرتاب می‌شوند. ای دکتر، از ژرف‌های تنگ گوش‌هایم همه را پاک کن.
عطر خنده هایت را بر زخمم بپاش، برای آنکه از خواب بیدارم کنی، آهنگ زندگی را در رگهایم جاری ساز. بر طبل آرام بنواز، بیان که آن را بیاساری تا ذهن من با ذهن تو به رقص درآید. مذهب ابو طوحه شاعر اهل غزه میگوید صدای من صدای رنج کشیدگان، صدای بازماندگان و صدای شاهدان است. جمله خیلی دوستت دارم به یک نقاشی تبدیل شده است. این نقاشی بازتابی از آثار یارا یوسف، هنرمند 16 ساله فلسطینی است. یارا یوسف میگوید قبل از جنگ از رنگ‌های پر جنب و جوش‌تری استفاده می‌کردم. احساس می‌کردم باید از این استعداد برای رساندن صدای کودکان غزه به جهان استفاده کنم. هر نقاشی که در دفترچه‌ام می‌کشیدم معنایی دارد. این تصادفی یا صرفاً از تخیل من نیست. من تصاویری از کودکانی که برای به دست آوردن کمی آب تقلا می‌کنند کشیدم. من قحطی را که سال‌ها تحمل می‌کنیم، شرایط زندگی در چادرها و کودکانی را که پدر و مادرانشان در جاده‌ها می‌خوابند کشیدم. همه اینها تأثیر زیادی بر روح من گذاشت و من هر دردی را که تجربه می کردم به هنر تبدیل نمودم. یارا یوسف پیامی به جهان می فرستد که فریادی از سر مبارزه است. ما می خواهیم زندگی کنیم. رغده بلال شیخ العید 23 ساله نیز نقاش است. اما وقتی عبارت من تو را خیلی دوست دارم به ذهنش رسید، نه قلمی داشت و نه رنگی برای کشیدن آن. رغده بلال با استفاده از دوده تهدیک های خالی عشق خود را به میهن و مردمش نشان داد. رغده چنین روایت می کند. قابلمه های خالی در غزه نماد گرسنگی هستند. قابلمه ها خالی هستند، اما من همچنان مقاومت می کنم. با استفاده از این قابلمه ها می خواهم این پیام را بدهم که با وجود گرسنگی در غزه همچنان مقاومت می کنم. می خواهم بگویم که نه فقط من، بلکه همه مردم گرسنه‌اند. همچنین می‌خواهم نشان دهم که نقاشی با استعداد هستم و دوست دارم جهان مرا ببیند. من از خانواده‌ای بسیار با استعداد هستم. دو نفر از خواهر و برادرهایم نویسندن، یکی نقاش است و دیگری در بیمارستان ناصر به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کند. معدل دیپلم یکی از آنها 99.14 بود و قرار بود 2 سال پیش وارد دانشگاه شود. آرزوی من این است که صلح برقرار شود، بتوانم از غزه خارج شوم، نمایشگاه هنری برگزار کنم و مردم نقاشی هایم را ببینند. همانطور که گفتیم، وطن بودن و ملت بودن یعنی در هماهنگی، همدلی و هم نوایی زیستن. اکنون با محمد مغاری آشنا شوید. او نیز نقاشی است که هنگام به تصویر کشیدن رنج‌ها و دردهای مردمش، الاغ‌هایی را که همراه آنان خسته شدند و گرسنگی کشیدن نیز از یاد نمی‌برد. محمد مغاری با اشاره به یکی از نقاشی‌هایش می‌گوید نام آن سفر صبر است و ادامه می‌دهد: البته همه ما می‌دانیم که این الاغ در طول جنگ همراه ما رنج و خستگی بسیاری را تحمل کرده، مدت‌های طولانی منتظر مانده و برای زمانی طولانی بدون علوفه بوده است. افزون بر این، او به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده و اکنون تقریباً تنها وسیله حمل و نقل موجود در نوار غزه است. من این نقاشی را کشیدم زیرا بارها او را دیدم که علاوه بر حمل وسایل آوارگان برای خانواده‌هایمان در غزه، مواد غذایی نیز جابجا می‌کند. صرف نظر از شرایط، حافظه تاریخی فلسطینی ها در هر زمینه‌ای به طور هماهنگ در حال توسعه است. وقتی مبارزه آنها به یک ساز موسیقی تبدیل می شود، تمام منفی گرایی به نوت تبدیل می شود. وقتی به شعر تبدیل می شود، تمام کلمات به رقص سر می آیند و وقتی به قلم تبدیل می شود، هیچ موجود زنده‌ای تحقیر نمی شود. تا برنامه آینده و بس پیرامون مقاومت، با دیدگاهی متفاوت شاد باشید. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

عزیز، امروز نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه ترکیه به لطف ابتکارات محکم و عملگرایانه در سیاست خارجی دولت‌های پی‌درپی به رهبری رجب طایب اردوغان توانست جایگاه خود را در صحنه بین‌المللی ارتقا دهد. حزب عدالت و توسعه در حالی که 14 آگوست 25 سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت، ترکیه قدردان این ربع قرن را دوره‌ای تعیین کننده در ارتقای جایگاه کشور در سلسله مراتب جهانی ارزیابی خواهد کرد. این حزب که مدت کوتاهی پس از تأسیس به قدرت رسید، چه در داخل کشور و چه در نظم جهانی تحولات بزرگی را در ترکیه رقم زد. این حزب پس از سامان دادن به امور داخلی کشور، توجه خود را به تدوین و اجرای سیاست خارجی قدرتمند و عملگرایانه‌ای معطوف کرد که به افزایش نقش منطقه‌ای و جهانی ترکیه منجر شد. دولت حزب عدالت و توسعه در سالهای نخست فعالیت خود بر تقویت اقتصاد و ارتقای جایگاه بین المللی ترکیه تمرکز کرد و همزمان با پیشبرد هدف عضویت در اتحادیه اروپا تلاش کرد روابط خود را با کشورهای همسایه بهبود بخشد. این حزب به تدریج برای تقویت و گسترش اقتصاد و همچنین افزایش قدرت منطقه‌ای ترکیه سیاست گسترش روابط چند جانبه را در خاورمیانه، بالکان، افریقا، قفقاز، آسیای مرکزی و مناطق دورتر دنبال کرد. آنکارا تلاش کرد بدون قطع روابط سنتی خود با غرب، دامنه روابط خارجیش را متنوع تر کند. آغاز مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2005 جهتگیری غرب گرایانه کشور را نشان می داد. در همان دوره آنکارا تلاش کرد تنش‌ها با کشورهای همسایه را کاهش دهد. روابط خود را با افریقا گسترش داده، مناسبات اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج را توسعه بخشد و پیوندهای نهادی خود را با ترکستان تقویت کند. حزب عدالت و توسعه در دومین دهه حکومت خود با مجموعی از چالش‌ها از جمله خیزش‌های عربی در خاورمیانه، آشوب در سوریه، تنش‌ها در شرق مدیترانه، کودتای نافرجام 15 ژوئیه، نارضایتی غرب از سیاست‌های مستقل ترکیه، تنش میان روسیه و اوکراین و تحریم قطر روبرو شد. دولت ترکیه ضمن تقویت روابط خود با ناتو، روابطی انعطاف پذیر با دیگر مراکز قدرت از جمله روسیه، آسیای مرکزی، کشورهای حوزه خلیج، آسیا و افریقا ایجاد کرده است. ترکیه به واسطه این استقلال عمل توانست ظرفیت دفاعی خود را تقویت کند. سهم تولید داخلی در صنایع دفاعی که در سال 2002 تنها 2% بود، امروز از 80% فراتر رفته و همچنان در حال افزایش است. دستاوردی که بسیار چشمگیر است. فناوری پهپادهای ترکیه، کشتی‌های جنگی، خودروهای زرهی، سامانه‌های موشکی و قابلیت‌های جنگ الکترونیک علاوه بر کمک به اقتصاد ترکیه به ابزارهایی در سیاست خارجی کشور تبدیل شدند که به تعمیق روابط با پاکستان، اوکراین، کشورهای حوزه خلیج، افریقا و ترکستان کمک کردند. پهپاد بایرکتار و جنگنده نسل پنجم کاهان در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفتند. در نتیجه این دستاوردها، صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه از 248 میلیون دلار در سال 2002 به 10 میلیارد و 50 میلیون دلار در سال 2025 افزایش یافته است. پیشرفت‌های صنایع دفاعی به ترکیه امکان داده است عملیات نظامی خود را با استقلال بیشتری انجام دهد. با این حال، کشور برای رفع کاستی‌های موجود سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه تحقیق و توسعه انجام می‌دهد. ترکیه طی 20 سال گذشته حضور نظامی و همکاری‌های خود را با کشورهای مختلف از جمله

مالی، قطر، لیبی، پاکستان و جمهوری آذربایجان افزایش داده است. ترکیه در 7 آگوست با پاکستان، تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام، و عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان، یک ائتلاف دفاعی 3 جانبه تشکیل داد. انتظار می رود دیگر کشورهای عربی نیز به این ائتلاف بپیوندند، اقدامی که می تواند آغازگر دوره‌ای جدید در همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای و برقراری صلح باشد. ترکیه روابط اقتصادی و دیپلماتیک قدرتمندی با بالکان و ترکستان ایجاد کرده است. ترکیه در کنار کشورهای بالکان در سال 2025 به سکوی صلح بالکان پیوست تا از شعله ور شدن دوباره درگیری‌های گذشته جلوگیری و همکاری در زمینه امنیت مرزی، انرژی و حمل و نقل را تشویق کند. ترکیه در ترکستان یعنی آسیای مرکزی نیز در سال 2021 با هدایت روند تبدیل شورای ترک به سازمان کشورهای ترک روابط خود با این منطقه را نهادینه کرد. نهادهایی مانند تیکا، مؤسسه یونس امره، بورسیه‌های ترکیه، بنیاد معارف، آفاد، هلال احمر و خطوط هوایی ترکیه نیز از طریق کانال‌های مختلف پیوندهای اجتماعی ترکیه را گسترش دادند. بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه در سال 2024 حدود 7 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک رسمی دو جانبه توسعه‌ای ارائه کرده که 6 میلیارد و 100 میلیون دلار آن را کمک‌های بشردوستانه تشکیل می‌دهد. بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و امریکا نیاز کشورهای عربی به ایجاد مسیرهای ارتباطی از طریق ترکیه را افزایش داده است. موضوعی که در پروژه‌های جاده‌ای، ریلی و خطوط لوله نیز نمود پیدا کرده است. هم کشورهای حوزه خلیج و هم عراق خواهان دسترسی به غرب از مسیر ترکیه هستند و ترکیه نیز از این روند جدید همکاری استقبال می‌کند. سیاست خارجی ترکیه در دوره اخیر با هدف تأثیرگذاری بر دستور کارهای منطقه‌ای و جهانی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی فعال‌تر شده است. نقش ترکیه در چارچوب گروه 20، ناتو، سازمان همکاری‌های اسلامی، D8 و سازمان کشورهای ترک، تبدیل مجمع دیپلماسی آنتالیا به یک مجمع بین‌المللی و ابتکارات میانجیگرانه کشور در سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نمونه‌هایی از این روند هستند. در نهایت، افزایش نفوذ بین‌المللی ترکیه طی ربع قرن حاکمیت حزب عدالت و توسعه را میتوان به توانایی کشور در ترکیب دیپلماسی فعال با رویکرد برد برد، با تکیه بر اقتصادی قدرتمند، صنایع دفاعی، تجارت، کمک‌های بشردوستانه، انرژی، حمل و نقل و مشارکت‌های راهبردی نسبت داد. ترکیه از بالکان تا افریقا، از دریای سیاه تا ترکستان و خاورمیانه در بسیاری از عرصه‌ها به بازیگری کلیدی تبدیل شده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. تجربه نهادی، شبکه دیپلماتیک و ظرفیت فناورانه‌ای که ترکیه طی 25 سال گذشته به دست آورده است، کشور را برای ایفای نقشی بزرگتر در عرصه جهانی آماده کرده است.

صدای پای شهریور رو میشنویم. فروشگاه ها دوباره پر از دفتر و مداد شدن. کوله پشتی ها کم کم از کمدها بیرون میان و بچه ها دوباره به ساعت نگاه میکنن، چون یک شروع تازه در راهه. شروع مدرسه، شروع یک سال تحصیلی جدید و شاید شروع یک فصل تازه از زندگی.

یادش به خیر، بوی دفتر نو، مداد تراشیده، کفش های تازه و اون حس عجیبی که شب قبل از شروع مدرسه داشتیم. هم کمی هیجان، هم کمی نگرانی و شاید کمی هم دلمون برای تابستون تنگ می شد. اما هر سال یک چیز تازه یاد می گرفتیم.

معلمی از دانش آموزانش پرسید: فکر میکنین مهمترین چیزی که امسال باید یاد بگیرین چیه؟ یکی گفت ریاضی، یکی گفت زبان، یکی گفت علوم. اما یه دانش آموز گفت: میخوام یاد بگیرم از اشتباه کردن نترسم. معلم لبخند زد و گفت: اگه همین رو یاد بگیری، خیلی چیزای دیگر رو هم یاد خواهی گرفت. گاهی موفقیت یعنی کامل بودن نیست، یعنی جرأت کنیم دوباره امتحان کنیم.

و برای دانش آموزایی که قرار یک سال مهم تحصیلی رو پشت سر بگذارن یک آرزو دارم. موفقیت فقط گرفتن نمره های خوب نباشه. دوست خوب پیدا کنن. اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن. چیزهای تازه کشف کنن. و از مسیر یاد گرفتن لذت ببرن.

و خطاب به پدر و مادرها. گاهی بچه ها بیشتر از اینکه به جمله باید بهتر باشی نیاز داشته باشن، به جمله من به تو ایمان دارم احتیاج دارن. یه تشویق ساده، یک آغوش، یا حتی گفتن اشکال نداره، دوباره امتحان کن، میتونه اعتماد به نفس یک کودک رو تغییر بده.

پایان تابستون نباید پایان شادی باشه. فصل ها عوض میشن، اما میتونیم حال خوبمون رو با خودمون به فصل بعد ببریم. تابستون برای ما خاطره ساخت. حالا وقت اونه که پاییز داستان تازه‌ای برامون بنویسه.

تابستون آرام آرام آماده خداحافظی میشه. اما هر خداحافظی یک سلام تازه هم با خودش داره. برای همه دانش آموزای عزیز آرزو میکنم سال تحصیلی پیش رو سال یادگیری، دوستی، موفقیت و اتفاقهای خوب باشه. و اگر خودتون هم دیگه دانش آموز نیستین یادتون باشه، برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. گاهی یک کتاب، یک مهارت جدید، یک زبان تازه یا حتی یک تصمیم جدید میتونه شروع یک فصل تازه در زندگی باشه. تابستونتون شیرین، شروع پاییزتون زیبا و روزهاتون پر از امید باشه. تا حرف و ترانه بعدی، خداحافظ.

سرخط خبرها. نتانیاهو میگوید مانع تشکیل کشور فلسطین می شود. انتخابات عمومی در فلسطین در زمان مقرر برگزار خواهد شد. پزشکیان باید ایران را از وضعیت نجنگ و نسلح نجات داد. رکورد روزانه پروازها در فرودگاه ترابزون شکسته شد و شماره گردشگران خارجی وارد شده به آنتالیا از 10 میلیون توریست فراتر رفت. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما به پایان بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر، شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: رادیو صدای ترکیه
1: دا د ترکیه غنگ رادیو دا
2: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
1: بتفشی رادیو صدبوری ترکیه سخما
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچا ترکیه
5: گواریت گولس ترکیه
6: ایفیردا ترکیه اوازه
7: گیت بلیر Türkiye'nin Peti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: スボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
10: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウネラジオス。
10: ブラス、トルキエのセシラジオス。
9: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین

هر کسی که گزارش به بیت المقدس بیفتد، نخست به آسمان نگاه می کند، شنوندگان عزیز. ساعتها به آن گنبدهای باشکوه، دیوارهایی که به سوی آسمان سر برافراشتند و خانه های سنگی کهن که زیر نور خورشید همچون طلا می درخشند، خیره می شود. اما بزرگترین راز بیت المقدس که در آسمان نیست، قرنها شاید هزاران سال است که درست زیر پای ما در سکوت منتظر ماست. به نظر شما زیر یک شهر چند شهر می تواند پنهان شده باشد؟ امروز دقیقاً در پی یافتن پاسخ همین پرسش هستیم. نگاهمان را از آن گنبدهای بلند به اعماق زمین می دوزیم و به سفر در دنیای پنهان بیت المقدس می رویم، جایی که لایه‌های سنگ، خاک و زمان روی یکدیگر انباشته شده‌اند. بیت المقدس که امروز می‌بینیم در واقع تنها یک شهر نیست. هر تمدنی که طی قرن‌ها از این سرزمین عبور کرده، از یبوسیان و کنعانیان گرفته تا رومیان، بیزانسی‌ها، امویان و عثمانی‌ها، سنگ خود را بر سنگ تمدن پیشین گذاشته است. بیت المقدس کتابخانه عظیم از تاریخ است که از شهرهای ساخته شده که یکی بر روی دیگر بنا شده‌اند. اما انسان چرا باید شهری را در زیر زمین بنا کند؟ گاهی برای پنهان شدن از دشمن، گاهی برای دسترسی به یک قطره آب و گاهی فقط برای حفظ ایمان و زندگی خود. یکی از تأثیرگذارترین پاسخها به این پرسش در دل صخره تاریک و متعلق به حدود 2700 سال پیش پنهان شده است، تونل حزقیا یا همان تونل سیلوان. تصور کنید شهر در محاصره است. بیرون صدای گام‌های سپاهیان نزدیک شونده شنیده می شود. در داخل شهر مردم با تشنگی دست و پنجه نرم می کنند. وقتی صحبت از آب باشد دیگر جریان زندگی متوقف می شود. آب فقط زندگی نیست بلکه مقاومت و امید یک شهر است. درست در چنین روزهای دشوار تصمیمی گرفته می شود که سرنوشت بیت المقدس را تغییر خواهد داد. قرار است آب چشمه جیحون که با نام چشمه سیلوان نیز شناخته می شود از دل کوه عبور داده شده و به حوض سیلوام یا سیلوان در داخل شهر منتقل شود. اما در آن زمان نه نقشه در کار بود و نه ابزار اندازه‌گیری. بلافاصله دو گروه حفاری تشکیل می شوند. یکی از یک سوی تونل شروع به کندن می کند و دیگری درست از سمت مقابل. در تاریکی مطلق تنها با نور لرزان چراغ‌های تیلی کار می کنند. صدای ضربات کلنگ در دل کوه می پیچد و آنها بدون اینکه یکدیگر را ببینند متر به متر به سوی یک هدف مشترک پیش می روند. و سپس یکی از شگفت انگیزترین دستاوردهای مهندسی تاریخ رقم می خورد. آیا این را می دانستید؟ حدود 2700 سال پیش این دو گروه بدون هیچ فناوری مدرنی با تراشیدن صخره‌ها در مرکز کوه با محاسبه میلیمتری به یکدیگر رسیدند. وقتی کارگران شروع کردند صدای ضربات کلنگ یکدیگر را از عمق کوه بشنوند، چند متر پایانی را با هیجانی وصف ناشدنی حفر کردند و سرانجام در یک نقطه به یکدیگر رسیدند و همدیگر را در آغوش گرفتند. حتی امروز نیز انجینیران با شگفتی بررسی می‌کنند که این محاسبه دقیق با امکانات آن دوران چگونه ممکن شده است و شاید زیباترین بخش ماجرا این باشد که امروزه بازدید کنندگانی که به بیت المقدس می‌روند هنوز می‌توانند درون این تونل که 2000

700 سال پیش ساخته شد، در آب سرد که تا زانو می رسد قدم بزنند. اما حافظه زیرزمینی بیت المقدس البته تنها به این تونل های آبرسان محدود نمی شود. کمی جلوتر که بروید، ناگهان خود را در یک خیابان قدیمی رومی می بینید که مترها زیر زمین مدفون شده است. وقتی لحظه بیستیم و به آن فکر کنیم، شگفت زده می شویم. درست زیر خیابان های مدرنی که امروز موترها در آنها عبور می کنند و مردم با عجله در رفت آمدند، راه های سنگ فرشی امتداد یافتند که گوی زمان در آنها متوقف شده است. روز بازرگانان بر روی همین سنگ ها مصالحات حمل می نمودند. سربازان رومی گزمه می کردند، زائرانی که از سرزمین های دور آمده بودند در این راه ها قدم می زدند و صدای خنده کودکان در کوچه های آن تنین می انداخت. ما امروز بر روی زمینی که آنان بر آن قدم گذاشته بودند زندگی می کنیم و می گذریم، در حالی که تاریخ همچنان در سکوت زیر پایمان امتداد دارد. اما آن گذرگاه های اسرارآمیز زیرزمینی چی؟ باستانشناسان هنوز نتوانستند به طور کامل دریابند که تمام این تونل های زیر بیت المقدس دقیقاً با چی هدف ساخته شدند؟ آیا فقط برای انتقال آب بودند؟ یا در زمان محاصره راه های فرار بودند؟ یا شاید امکانهای مخفی عبادت که مردم در آنها پناه می گرفتند؟ شاید همه اینها بودند و هر کدام در دوره های مختلف کاربردهای متفاوت داشتند. بیت المقدس مانند کتابی است که صفحه پایانی آن هرگز نوشته نخواهد شد. هر سنگی که از زیر خاک بیرون می آید، زمزمه تازه از گذشته در گوش ما می خواند. اما درست در اینجا شنوندگان عزیز، باید به موضوع بسیار مهم اشاره کنیم که امروزه نیز همچنان تازگی و اهمیت خود را حفظ کرده است. برخی از کاوش‌های باستانشناسی انجام شده در بیت المقدس دیگر صرفاً یک فعالیت علمی نیستند. این کاوش‌ها اکنون در مرکز بحث‌های مهم بین‌المللی درباره حفاظت از میراث فرهنگی شهر و چگونگی تفسیر هویت تاریخی آن قرار گرفتند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونسکو بارها یادآوری کردند که بیت المقدس میراث مشترک جامعه یهودی، مسیحی و مسلمان است و بر اهمیت حفاظت از این ساختار چندلایه تاکید کردند. از سوی دیگر، کارشناسان فلسطینی و نمایندگان حوزه میراث فرهنگی هشدار جدی و موجه مطرح می کنند. آنها عمیقا نگرانند که کاوش‌های کنترل نشده ی زیرزمینی به بافت فیزیکی چند هزار ساله شهر آسیب برساند و حتی با تضعیف پایه‌های بناهای کهن به ویژه مسجد الاقصی آثار تاریخی و زندگی جاری در سطح شهر را مستقیما تهدید کند. افزون بر این، تلاش برای محدود کردن هویت غنی شهر به یک روایت تاریخی واحد نیز بر نگرانی‌ها افزوده است، زیرا آنچه بیت المقدس را به بیت المقدس تبدیل کرده، تعلق آن به یک دوره یا یک تمدن خاص نیست. غنای این شهر در این است که توانسته رد پای تمام تمدن‌هایی را که طی هزاران سال از این سرزمین عبور کرده اند در یک کالبد واحد در خود حفظ کند. هر سنگی که از این سرزمین بیرون می آید، بار دیگر به ما یادآوری می کند که بیت المقدس بخشی از حافظه مشترک بشریت است. شاید بعض شهرها فقط به سوی آسمان رشد نمی کنند، شنوندگان عزیز. بعض شهرها حافظه خود را در زیر خاک پنهان می کنند. امروز با هم سفر کوتاه در لایه‌های زیرزمینی بیت المقدس داشتیم.

داستانهایی که سنگها زمزمه می کردن گوش سپردیم و دیدیم که در زیر یک شهر در واقع چند شهر می تواند پنهان شده باشد. اما حافظه این سرزمین فقط در زیر زمین زندگی نمی کند. گاه در داستان پینبسته یک استاکار، گاه در یک هنر و سنتی که قرنها بدون تغییر ادامه یافته و گاه نیز در سایه یک درخت زیتون که با صبر و حوصله رشد کرده است، همچنان به حیات خود ادامه می دهد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
13: خصومه ترکیه.